0: cijeloj Srbiji danas sunčano i toplo. I dalje traje toplotni talas, najviša dnevna ide do 37.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.